0: ওকে দেখ মালকোভিন্দিস জানে মাকা মুজিকা ফুরাক নেবে হুসি বেলুন সালে সফরে শোনা বা মালকোভিন্দিস ইতা বা কন্টিনিউ না ফাতিং ইতা নিয়া প্রোগ্রাম হে বেলুন জাস্টিং হানেসান জোবেন তুডি মেহে সাইডা মাকা ইতা বো চিরা ইহা হরে কন্ট্রোবি বা না সাউন্ড নো ফো আপোয়ু বা ডেজেনভলভমেন্ট
1: লস দুনি কাতাক ইতা জোবেন তুডি রানে জোবেন তুডি ফোন এরা মিলেনিয়াল নে ইতা নেমক জোবেন তুডি তাম্বানে মাকা ইতা হানেসান রাম ফোন otas phone bana sound phone ida ne ida joven turi mustengi hanoi ida ke phone laosona to continua ba hanoi ida ke sirahalo la condiso sito sound no condisaun ka ambiente pobuninian mabe ida precisa ha horis hanoi ida ke phone hanoi ida ke dia ba pobuidane nebe mak durante ni itare na sound ni independencia mabe na fatin falling ni dependencia nema problema agora hauni mehi ba na sound ni dane ba contribui ba development ne habile de ham bot tep tebes tamba sai ma audi ham bot husi inicio how aprende no how consciente ba realidade na sound ne precise development development ne mak modernize sound sociedade antiga ka sociedade atrasado ba sociedade moderno ka sociedade avançado ne mak importante agora atu transforma sociedade maka ita tem que transforma lo kita ni hanoin Ato transforma itani hanoin, maka ita precisa conhece la ciencia ida nebe, maka bele hatur ita ho justo. Ne maka nesan oin haunia colega, ka haunia bele unde hanona katak ciencia ML, marxista-leninista. Ne, ciencia ida ke justo, mas dala barak, ema dihen ciencia ida nema gladiak, ciencia ida nema gladiak, ma be hawa karate te anesane, se ola gusta ciencia ML, ola gusta mosone liberdade rasi. Tamba ciencia ida nema ka bele ato transforma ita. Se how dia kolia kono bahawnia at contribui bana sound ia in primero how foi moris mai agora how usa ropa most det musa contribui bana sound ne contribuição ba desenvolvement se joven tu dida pronto para halo ninia bodruma ida nemus contribui ba desenvolvement se how moris mai se ita mai usa asam voluntário sira por exemplo e mai da cara que iniciativa tu hili foer so e foer hene fatin ida nemus contribui ba desenvolvement ida tamba nemak contribuição de ba desenvolvimento ba juventude de fura clio do que ba ida nebe maka hatene de qualia ma vela hatene religia la hatene transforma ida ne maka ita sai protagonista ba ita ni andrasi desenvolvimento ne monoton ka parado tamba de dalawain em la consciente ba realidade ne realidade ida ni hasoru ne realidade hasoru ma nesen saida realidade ida nebe maka ni sinti ni ane ni ia prisão laran ma be ni se hatete kata I am okay hauria kela ita liga ba juventude de ulo sira foti sira na tema usi dewan solderista sira tete de dia kliu la con titlu duke la con patria se juventude de agora ita dia kliu hatete kata ami juventude la koi atam badala rua ka atan tan ka atan fong dia na saunida atu la koi sai atan maka dia ten consciente ba realidade dia ten que aprende